0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bond. James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: U današnjem filmskom platnu donosimo vam film koji je ove godine definitivno osvojio kino publiku. Svadba reditelja i scenariste Igora Šeregija. Dobitnik je prve Adriatic Film Awards nagrade za izuzetan uspjeh u kinodistribuciji, odnosno za najveći prihod na kino blagajnama. Svadbu je u kinima širom Hrvatske i regije pogledalo više od 2 miliona gledalaca, a film je pritom postao i najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj. Priča prati dvije porodice koje se nađu u prilično haotičnoj situaciji kada hrvatski poduzetnik sazna da je pred bankrotom, dok mu kćerka saopštava da je trudna i to sa sinom srpskog ministra. U glavnim ulogama su Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević, Roko Sikavica i cijela plejada poznatih regionalnih glumaca. Film je na Pulskom filmskom festivalu osvojio čak 4 priznanja, uključujući Zlatnu arenu za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici i posebnu Zlatnu arenu za glumački ansambl. Kritike publike su prilično podijeljene, ali zajednički nazivnik je uglavnom isti. Ovo je film napravljen da se gleda u društvu i da vas nasmije. Adriatic Film Awards nagrada zapravo je prilično dobar dokaz da je Svadba uspjela upravo ono što je namjeravala, okupiti ljude u kinima i napraviti od gledanja filma zajednički događaj. A ako vam treba regionalna komedija za večer bez previše filozofiranja, ali sa poznatim licima, porodičnim haosom i dovoljno balkanskog apsurda, Svadba je definitivno film koji vrijedi staviti na listu.
7: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 20.

Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.

0: Kovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: čuda svijeta. Wapa!
1: Život često piše priče u kojima se njegov prirodni tok ne poklopi sa našim željama. Erato nakon punih 10 godina završava jedno poglavlje i prestaje sa radom u grupi. Djevojke kažu da je odluka bila zajednička i da je saradnja završila na prijateljski način jer su se neki prioriteti morali porediti. Dalal se i dalje bavi muzikom kao solo izvođačica, a Aida, iako se trenutno ne bavi muzikom, ne isključuje potpuno povratak na scenu. Tako su se dvije djevojke koje su zajedno ušle u muzički svijet kao srednjoškolke razišle na kraju različitim životnim putevima, ali bez toga da su se ikada zaista udaljile jedna od druge. A onima koji su ih pratili od početka karijere, Erato djeluje kao neki mali vremeplov, sačuvan u nekoliko minuta pjesama koje nikada nisu sasvim nestale. Right, baby.

0: to look what you just made me do.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje. 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Kada govorimo o muzičkim velikanima,
0: slušate popodnevni program na Radio M.
1: Kada govorimo o muzičkim velikanima čije pjesme nestare, teško je zaobići

0: Za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje

0: Marinkovića Mace, Life Coach.
1: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
2: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.